0: Ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

kaže čovjek na našem WhatsAppu, prije smo imali 50 eura štednje po glavi stanovnika, sad imamo 65 i eto ga porast od 30%. E, to je statistika. Apropo onog istraživanja Švicarske banke da smo treći po porastu bogatstva u zadnjih 5 godina. Dobro, okej. Okay.

0: ekipa, ja sam Zembala Kifa, vi slušate Radioteku.
1: Bok, ovdje Vanilas, a vi slušate Radioteku na drugom